0: حتى الآن لا معلومات جديدة بالنسبة للثلاثية وتشكيلها في ساعات الليل. كانت بعض المصادر تحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن على الأقل ما وصل إلينا حتى الآن نفي لهذا، وما زالت القضايا عالقة. يوم أمس أعلنت الجبهة بأنها ملتزمة بالعرض الذي قدم أو الموقف من قبل لجنة الوفاق، ولا تغيير حتى الآن. مارا فرومبورغ، شلوم لخا، بوكر توف.
1: בוקר מבורך.
0: מה מביא אותך להחלטה הזאת?
1: הערכים. אנחנו נמצאים ברגע כל כך קשה, ואיתו גם עם כל כך הרבה הזדמנויות ומשימות בחיים שלנו כבני אדם ובחיים שלנו כישראלים. וסוף סוף יש מהפכה ויש מפלגה שכולנו חיכינו לה, מקום לכולנו, סגולה ויפה ונחושה ואמיתית. ואדם כמוני שכל חייו נאבק למען שלום וצדק ושוויון של כולם, לא יכול שלא להצטרף לבשורה הנהדרת.
0: כן, אבל זה בוא נגיד, יש פער בין, בוא נגיד, מה שאתה מתאר ומה שאתה משוכנע בו לבין מה שנקרא הנתונים בשטח. זאת אומרת, אפשר להצטרף, כל אחד יכול להגיד, יש לי מפלגה, מה הסיכוי שזה קודם כל יצליח?
1: קודם כל אני מקווה שכל אחד שיש לו רעיון יתמודד עליו, ולא רק יכתבו מאמרים או יתראינו ברדיו, אלא יצאו למאבק. הדבר השני, שורפי הקולות נמצאים בשני מקומות. שורפי הקולות נמצאים אצל אלה שאין להם אומץ להצטרף לרעיון חדש שהם מאמינים בו, ואין להם את הנחישות להיאבק אלא רק על המקום הפרטי והאינטרסנטי שלהם בכנסת, ושורפי הקולות הם אלה שנבחרים לכנסת ולא עושים שום דבר. כאן יש תנועה שעשר שנים נאבקת בכל צומת, בכל מאבק, בכל קרב, חברתי, משכר דירה לכולם ושכר מינימום נכון לכולם, ועד מזון לעזה הרעבה או לוויה מכובדת בלוד למי שלא היה אמור להיהרג ובכל זאת נהרג, נאבקים בנחישות, ועכשיו מתרגמים את התנועה הזו, שהיא התנועה החברתית הכי גדולה בישראל, לכוח פוליטי.
0: כן, אבל הכוח הפוליטי הזה צריך גם אלקטורט, והוא צריך לפחות לפי הסקרים, זה עוד לא כל כך מתרומם, יש אין זמן, והסיכון הוא מאוד גדול, אתה יודע, אתה כבר חווית כאזרח וכפעיל, מה קרה בבחירות האחרונות, ולאן הגענו היום, בגלל שריפת לא מעט קולות, ובלי עכשיו להיכנס למי אשם, אפשר לקחת את הסיכון הזה עוד פעם?
1: להפך, הסיכוי יותר גדול מן הסיכון. עם כל האנשים שאומרים אנחנו מסכימים איתכם, חלקם אנשים שלא באים להצביע בחברה הערבית מתוך ייאוש כי לא מציעים להם שום דבר, וחלקם בחברה היהודית שאין להם בעצם שום אלטרנטיבה, פשוט ילכו עם הלב שלהם, אתה תראה את בחמישה שבועות הקרובים את מה שראית בחמישה שבועות האחרונים. בקושי חודש וחצי שאנחנו מתמודדים, ואנחנו כבר בשני מנדטים, שלושה מנדטים, יש אפילו ארבעה מנדטים בשילוב של
0: המצבים. ויש אלה שאומרים מנדט אחד, אתה יודע, זה תלוי את מי שואלים ואיך קוראים את הסקרים.
1: אז אתה שואל אותי, מכיוון שאתה שואל אותי, אז אני רואה עשרה מנדטים שהם פוטנציאלי תמיכה, ששישה מהם מהססים. ולכן מה שצריך לקרות זה לא להצביע עוד פעם למפלגות עייפות ומתסכלות או להישאר בבית ולהיכנע לייאוש, אלא לעשות את מה שאני עושה והחברים שלי עושים, מצטרפים לתנועה הגדולה.
0: אבל שנייה, אתה יודע, אנחנו...
1: שנייה, ג'קי, והופכים את הסיכון לסיכוי.
0: אבל מצד שני, השאלה מתי אתה תגיד ומניסיונך שאי אפשר לקחת את הסיכון, כי גם כשדיברנו עם המפלגות האחרות וגם הייתה שבוע שעבר ההחלטה של ועדת הפיוס שבכלל לא שילבו את המפלגה שלך בתוך הרשימה, זה לא נראה שזה הולך לכיוון שכולם יתאחדו ויובילו לעלייה באחוזי הצבעה בחברה הערבית.
1: אני לא מתעסק בפוליטיקה הפנימית של מפלגות אחרות, שיעשו מה שהם חושבים שהוא נכון להם. התחושה שלי כמי שהצביע מיום שעזבתי את הכנסת, וזה כבר הרבה מאוד שנים, הצבעתי אך ורק למפלגות המיעוט בישראל, למפלגות הערביות בישראל, התחושה שלי שאף אחת מהן לבד לא עוברת את אחוז החסימה. ולעשות כל מיני בלוקים כדי לסדר את הכיסאות מחדש על הטיטניק הטובה, זה דבר לא מעניין מבחינה פוליטית. הם חייבים להתעלות מעל האינטרסים הפרטיים ולחבור או אלינו או להציע...
0: השאלה אם יתעלו...
1: רק שנייה, בסבלנות.
0: כן.
1: או להציע רעיון חדש שאנחנו נוכל לתמוך.

0: כל עוד הם ממשיכים בפוליטיקה הישנה, אנחנו נציע תקווה
1: אחרת. אבל מצד שני, אם יתעלו על המחלוקות והם יתחברו בסופו של דבר, ויש את המהלך של סיגלוביץ' ורעם שגם הולך ככה ורוקם אור וגידים, זה אומר, אין הרבה אופציות, והדמוקרטים גם עתים על החברה הערבית, וכולם רוצים קולות מהחברה הערבית בעיקר אגב, אז האלקטורט שלכם, עם כל הכבוד וכל הרצון הטוב, ככה נתפס, הוא חשוב, אבל הוא לא יכול לגרד את אחוז החסימה, להגיע אליו, ואז הסיכון הוא מאוד גדול. זאת אומרת, אני מבין את מה שאתה אומר ואת הערכים שאתה מדבר עליהם, אבל אנחנו צריכים להיכנס לעובי הקורה, למה שנקרא לפוליטיקה הממשית, השטח, בגלל שהסיכון מאוד גדול.
0: אני שומע את ההסתייגות שלך, ואני שומע את העדפות שלך למקומות יותר
1: שומעים. אני לא יודע, אני שואל שאלות.
0: כן. אני שואל שאלות ואני שומע מוזיקה, מה לעשות? בבוקר שומעים
1: גם מוזיקה. גם אני שומע מוזיקה, כן.
0: פירוז על סובוך, בסדר? כן, כן. אתה הפירוז שלי הבוקר, בלילה נשמע את אום כולתום.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אני שומע את המוזיקה שלך, ואני אומר להפך, ראשית, אנחנו לא אנשים ולא תנועה שעתים על החברה הערבית, להפך. אנחנו אנשים שנמצאים בשותפות מלאה, יהודים וערבים, עברית וערבית, בכל תחומי החיים כבר יותר מאשר ההזדמנות האופורטוניסטית במערכת הבחירות הזאת. זה הוכח, כל אחד מאיתנו באופן אישי וכולנו כקולקטיב. הדבר השני, אני חושב שההליכה של יואב סגלוביץ' עם מנסור עבאס היא בעלת חשיבות עצומה, ציבורית וערכית, אבל היא לא מציעה את מה שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים שותפות מהותית עמוקה אזרחית של צדק, שלום ושוויון לכולם.
1: אבל יש עוד מפלגות
0: שיתמודדו. שיתמודדו, שיבואו לאימות. אני מזמין את כל ראשי המפלגות. אני מזמין את יוסף ג'בארין, ואני מזמין את אחמד טיבי, ואני מזמין את חברי הטוב סמי אבו שחאדה. בואו לאימות, בואו נראה מה אתם מציעים.
1: השאלה...
0: במקום דילים על דילים על דילים, בואו להתמודדו.
1: בסדר, אבל אתם נפגשים שבוע שעבר. עכשיו אני שואל אותך כחבר מפלגה, לא יודע אם היית מעורב, נפגשו עם טיבי, עם טיבי ועם טעל, וגם דיברו. זאת אומרת, זה סוג של אמצעי לחץ עכשיו על כולם, תתאחדו, אחרת אנחנו נרוץ עד הסוף, וזה יכול לפגוע בכולם?
0: אנחנו לא משחקים משחקים, אנחנו מציעים הצעה. מי שמשחק משחקים, שיהיה בריא, הסיבור יודע כבר עם מי יש לו עסק. אנחנו אנשים כנים, אנחנו אנשים גלויים, אנחנו רוצים להיפגש עם כולם, רוצים להציע את ההצעה הזאת לכולם, כי מה שאנחנו מקדמים הוא להחליף את מערכת ההפעלה הישראלית במערכת הפעלה חדשה. אנחנו לא רוצים עוד מאותו רע ועוד מאותו גרוע.
1: כן.
0: אנחנו נתפגש עם כל אחד, אנחנו נשוחח עם כל אחד, ואנחנו נתמודד על הדעות ועל העמדות שלנו.
1: עכשיו, אתה יודע, כן, לגבי הגוש, מר בורג, הרי בסופו של דבר, כל מה שאתה מציע עכשיו זה נשמע טוב, אבל זה עדיין לא משנה את הגושים, מפת הגושים, ואתה יודע שזו סוגיה מאוד מכרעת. בסופו של דבר, אתה לא צריך לשבור קירות בתוך הגוש עצמו. כל אחד צריך להביא קולות כדי להחליש את הצד השני. כך אני מבין קצת פוליטיקה. איך זה יתרום לכל המהלך של להחליף את הממשלה הזאת?
0: אתה שואל כאן שתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאלת נתניהו או לא נתניהו. אנחנו לא חיים בעולם שבו נתניהו הוא המחלה. נתניהו הוא סימפטום של מחלה הרבה יותר גדולה. ואם יש גוש שרוצה להחליף גוון אחד של ימין בגוון אחר של ימין, אני מעדיף גוון הרבה יותר מתון. אבל מבחינתי זה לא דבר שמציע הצעה של ממש. כאשר אנחנו נהיה בכנסת ונתמודד על הערכים ועל העקרונות ועל החקיקה ועל התקציבים שלנו, אנחנו נשפיע בתוך המערכת הרבה הרבה יותר מאשר עשרות חברי כנסת שנבחרים ולא עושים שום דבר למען מה שמאמינים בו. הדבר השני, והוא דבר בעל חשיבות הרבה הרבה הרבה יותר גדולה, והוא אנשים נכנסים לקלפי בתור מומחי סקרים, ויוצאים מהקלפי בתור בוחרים מתוסכלים. ואנחנו אומרים להם, תפסיקו לעשות את השיקולים שאף אחד לא שולט בהם, תצביעו עם הלב, לכו עם האמונה, תציגו אלטרנטיבה, אתם כל כך רבים, אנחנו כל כך רבים. תנו את הכוח ותראו את השינוי.
1: אוקיי, אני דיברתי עם אלון ואמרו לה, ולא פעם אמרו גם... בכנס של רדיו שם סרולה השתתפה ואמרה בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא נשרוף קולות, לא ניקח את הסיכון הזה. אני לא יודע עכשיו איפה אתה תוצא ברשימה שלהם, אבל כמה זה עד הסוף, אתה אומר לי, הנה, read my lips, תשמעו אותי עד הסוף, או יש שיקולים אחרים שגידו, בוא נעצור רגע, נחשוב ונעשה חישובים מחדש?
0: ראשית, רולה דאוד ואלון לגרין, הם האנשים והם המהפכה שלהם חיכינו.

0: وقبل أن أو ننتقل نحاول أن نكون أيضا في منطقة قصر وما تعرضت له المنطقة في نهاية الأسبوع استمرار الضغط الذي يمارس هناك على العائلات إلى المشهد الغريب الذي رافقنا والتحذير الذي عاد مرة أخرى بالنسبة للأمطار في هذه الفترة، أمطار غزيرة وفيضانات بما في ذلك في منطقة القدس، وكما استمعنا قبل قليل حتى الراصد الجوي يعود ويحذر اليوم المواطنين من يعني السفر في مناطق تشهد فيضانات، وبما معنى أن الفرصة لتساقط أمطار في هذا اليوم أيضا موجودة تحديدا في المناطق المنخفضة. ناخو مالك خزاخ، ناخو مالك شلام لخا، بوكر توف.
1: شلام بوكر توف.
0: جشم وشطفنات بأغسطس، أمس أغسطس.
1: كيف دبر شو لوكرا؟ שהוא לא קרה, לא בצפון, אלא באזור המרכז, באזור הרי ירושלים שזה היה אתמול. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן, וזה באמת לא רגיל.
0: זאת אומרת, בדרך כלל אתם החזאים אומרים לנו, זה לא מפתיע וזה קרה, אתה מבחינתך כחזאי, גם זה משהו מפתיע מבחינתך.
1: זה חסר תקדים, כן, שבאמצע אוגוסט ייווצרו גשמים באזור הזה שהיה אתמול. זה יכול לקרות בצפון, בגולן, בגליל, אבל באזור הזה שזה היה אתמול, זה לא קרה.
0: ומה ההסבר המדעי, אם יש הסבר מדעי לזה?
1: יכול להיות שזה קשור לתופעת האל ניניו, שמדברים עליה בדרום אמריקה, וזה כבר מתחיל לעשות שינויים באטמוספירה באזור שלנו. כלומר, זה באמת מצביע על איזשהו שינוי, שיכול להיות שהוא יחריף לקראת החורף.
0: וזה שבאזור הזה דווקא ולא אתה אמרת שבצפון בדרך כלל זה קורה במישור החוף, אבל העובדה שזה בירושלים ובאזור ים המלח, זה החריג?
1: זה החריג, בדיוק. אנחנו מכירים אירועי גשם באוגוסט, זה קורה אחת לכמה שנים, אבל לא באזור הזה, נכון.
0: וזה בעצם שאנחנו היינו שומעים לפני שנים על התחממות גלובלית, על כל מה שקורה מבחינת כדור הארץ והרבה מאוד אלמנטים, אז זו התוצאה הישירה בעצם שזה אנחנו מתמודדים עם כל המשבר, משבר האקלים זו אחת התוצאות או לא צריך להגזים?
1: זה גם יכול להיות אחת התוצאות, משבר האקלים קוראים או התחממות כדור הארץ מעבר להתחממות, זה גם גורם לשינוי במערכות מזג האוויר שאנחנו מכירים. אז זה עלול לגרום גם לשינויים במערכות מזג האוויר,

0: ופחות מסודר ממה שהיה בעבר.
1: ואי אפשר בעצם להתמודד עם זה, הרי עכשיו מדברים על כל מיני החלטות, ואנחנו יודעים שהעולם לא כל כך מתעסק עכשיו עם משבר האקלים, זה בעצם להתמודד, לקבל את זה כעובדה, זה משהו שיחזור על עצמו כל שנה?
0: לא בטוח, עכשיו גם לא בטוח שכל השינויים האלה זה מעשה ידי אדם, זה בגללנו.
1: אלא?
0: יכול להיות שזה גם איזשהו שינוי, מחזוריות בטבע, לא מספיק יש מדידות, כלומר 100 שנים בערך מודדים, אבל אולי זה איזשהו שינוי שהוא מתרחש אחת לכמה עשרות רבות של שנים, ואנחנו צריכים לקבל את זה, זה משהו שצריך להתמודד איתו. בארץ אנחנו מתמודדים איתו יותר טוב, בגלל שאנחנו מכירים את ההתחממות, באירופה זה יותר קשה, הם פחות מכירים את זה.
1: כן, באירופה כבר מדברים על נזק די גדול, אפילו אובדן חיי אדם בגלל החום הכבד ככה שתוקף את היבשת אירופה. אגב, היום זה כאילו זה עניין של כמה ימים או זה עכשיו יחזור על עצמו? מה מצפה לנו היום? כי ראיתי גם סוג של עזרה כבר אצל השירות המטאורולוגי.
0: כן, גם היום בצהריים, אחרי צהריים, התופעה הזאת יכולה לחזור על עצמה באזורים הפנימיים של הארץ, בערים, גם בצפון, גם במרכז, גם באזור ים המלח. אבל מחר, ממחר, כבר יחזור להיות מזג אוויר קיצי רגיל.
1: אוקיי, אז מחר מזג אוויר קיצי, וזה יימשך עד סוף השבוע.
0: כן, לא, בלי תופעות חריגות.
1: אגב, אתם כחזאים, אתה כבר יודע איזה חורף מחכה לנו, או זה עדיין מאוד מוקדם?
0: אנחנו, כן, אנחנו הוצאנו תחזית שיכול להיות, יש סימנים, שלפחות תחילת החורף, הסתיו, תחילת החורף, יש סיכוי שהם יהיו קשומים, קשומים הממוצע. ואולי זה קשור לכל מה שדיברנו.
1: אז בעצם הגשם יגיע מוקדם השנה, מה שאתה אומר.
0: יכול להיות שהוא גם יגיע מוקדם, ובתחילת העונה, יש סיכוי שהעונה הזאת תהיה קשומה מהרגיל.
1: אגב, כשאנחנו אומרים חם מאוד ובעיקר באירופה, זה אומר שגם החורף יהיה קשה מאוד וקר מאוד, או זה...
0: לא, אין קשר.
1: אין קשר. טוב, איך אומרים, אתה שם ואנחנו פה ואנחנו עוד נדבר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: منطقة القدس والمناطق الشرقية. قبل قليل الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يقول في بلاغ رسمي بأن الجيش وفي أعقاب استهداف قوة عسكرية إسرائيلية قام باستهداف قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، وقبل يومين أيضا كانت استهدافات في الزهراني وفي مناطق أخرى في منطقة النبطي، ما معناه يعود المشهد اللبناني إلى التصعيد على الأقل لبنانيا داخليا. حتى الآن لا تعليمات جديدة بالنسبة للمنطقة الشمالية والأمور على حالها. دكتور جاك نيريا شلوم لخا بوكر توف
1: بوكر
0: إختا مقديرة ماشي متبتاخ بايمين مخورنين بدروم ليفانون.
1: אנחנו על סף פיצוץ, זה ברור לחלוטין. יש, זה נובע מכמה סיבות. אחת זה שחיזבאללה לא מצליח לשכנע את ממשלת לבנון להפסיק את המסע ומתן עם ישראל. שניים, לחץ איראני לצרף את החזית הלבנונית לחזית האיראנית. ודבר שלישי, זה בוא נאמר בהקשר של ידיעות שנפוצות בלבנון על כך שישראל מתכוונת לכבוש את אליטאיר ולאחר כך להמשיך בלקנים את תפח, ואחר כך להזל על בקעה על רבי, ובסופו של דבר להגיע עד לדחיה. ועל רקע כל הידיעות האלה, חיזבאללה בעצם מראה שריר, ומשמיע בצורה מאוד ברורה שני דברים. אחד, שהוא לא מתכוון למסור את הנשק שלו, כל הצעה שהייתה, הוא לא מוכן לקבל אותה, כולל מה שנקרא הצעה לפנות את הנשק של אליטאיר, כדי לאפשר ללוחמים של חיזבאללה שם לצאת ללא פגע, זה הוא לא מוכן לעשות. ודבר שני, הוא מוכן אפילו לנהל קרב, הוא קורא לזה קרב קרדלה, כלומר קרב אובדני, עד האחרון שבלוחמים, כדי שפשוט להוכיח לישראל שרק בדרך הזו ניתן לדבר איתה, ולא בצורה אחרת.
0: עכשיו, שאתה אמרת, אנחנו בדרך לפיצוץ, המשמעות של פיצוץ ברמה האופרטיבית המבצעית, יש עדיין יכולת לחיזבאללה לתקוף בצפון ישראל, בעומק ישראל? זאת אומרת, כשאומרים לנו לחזור לאימות, הרי איזה יכולת יש לחיזבאללה עדיין לראות רקטות, לשגר רחפנים וכתבמים ולחזור למציאות שהיינו בה עוד לפני מספר חודשים?
1: נכון, קודם כל לגבי הכתבמים, אנחנו יודעים שהוא מפעיל מחדש את המפעלים של הרכבת הכתבמים. רק לפני שבועיים נתפס מפעל בטריפולי של הרכבת כתבמים לטובת חיזבאללה. זה דבר אחד. דבר שני, בנושא של הכוח הרקטי, נכון שחיזבאללה ספג מכה רצינית מאוד לגבי בכוח הרקטי שלו, אבל עדיין יש לו מספיק כוח שערי כדי שיוכל לפגוע בישראל. אני לא יודע אם הוא מתכוון ללכת לתוך העומק או שימשיך לאותה מדיניות שהיא עד חיפה וכל הצפון. אבל זה ברור לחלוטין שהוא מכין את עצמו לקרב, והוא גם מצהיר על כך בצורה מאוד מפורשת. שמענו את זה בנאום של נעים קאסם לרגל 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ששם בעצם חיזבאללה מאמין שהתערבות אלוהית היא זו שהצילה, לא רק הצילה אותו, אלא אפשרה לו לנצח את ישראל. לכן הוא בטוח בניצחון שלו.
0: והשאלה בעצם איפה האמריקאים בכל העניין הזה? זאת אומרת, הם נכשלו ולקבע את הפסקת האש, או שיש פה שיקולים פוליטיים פנים ישראלים שמקשים על כולם להתקדם? כי כל נסיגה מבחינת ישראל עכשיו תתפרש כפגיעה בכוח שלה ואולי באלקטורט של מישהו, ולכן אנחנו פה סוג של שבויים בשיקולים פוליטיים בשני הצדדים.
1: נכון. יש עמדה דואלית של האמריקאים. מצד אחד אנחנו רואים שהם מעוניינים בהמשך המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון על כל נושא, על כל מרכיבה, ולהרחיב את אזור הפיילוט, למרות שישראל לא מוכנה לשמוע מהרחבה של בן תשבל ועל חיים לפני שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו. זה צד אחד שהם מעוניינים שהמסע ומתן הזה זה יימשך, והקשר בין לבנון לישראל יימשך. ומצד שני, הידיעות רצות על כך שהאמריקאים נתנו אור ירוק לישראל לחסל את אליטאיר. זה, אז על רקע המצב הדואלי הזה, חיזבאללה בעצם לוקח את האפשרות, את האופציה הקיצונית מבחינתו, שזה בעצם אור ירוק לישראל לכבוש את אליטאיר.
0: עכשיו, השאלה לכבוש את אליטאיר זה באמת סוגיה אסטרטגית צבאית, או יש פה סוג של, כמו שבזמנו כבשו את הבופור, וזה יותר אלמנט מורלי ולא כל כך מבצעי וחשוב?
1: אני חושב

0: דוקטור ברוך, תפסת ראש על הבוקר?
1: איזה שיר נחמד זה.
0: כן. זה על העוד, לעוד, כן, משהו.
1: על העוד?
0: עוד.
1: כן, כי שמעתי כאלה מין פריטות חזקות של העוד.
0: כן, כן. זה כלי הפריטה המזרחי, נכון?
1: כן.
0: ביוון, מה זה ביוון?
1: בוזוקי.
0: בוזוקי, נכון. ומה? סז, איפה זה יעדים?
1: באירופה, העוד הגיע לאירופה דרך ספרד. כן. בימי הביניים. והצורפתים, הם קראו לזה לעוד. ואחר כך השם משתבש וקראו לזה לאוטה. אז זה היה השם של אותו עוד בגרסה אירופאית.
0: כן, כן.
1: לעוד.
0: עוד, כן, אז כן, זה בגלל שעבר עם הכיבוש האסלאמי לספרד.
1: כן, כן, לספרד.
0: נכון. מתי יצאו? אתה זוכר? 1492 יצאו מספרד.
1: 1492 גרשו את היהודים.
0: גם.
1: אבל אני חושב שהם הגיעו הרבה קודם, הם שלטו שם באיזה 200 שנה, לא? נראה לי שאני חושב שהפלמנקו, הריקוד הפלמנקו ומוזיקת הפלמנקו, היא תערובת של מוזיקה ספרדית ומוזיקה מוסלמית, הערבית.
0: כן. תשמע.
1: זה עשה משהו מאוד מיוחד.
0: עדי המומחה, המייסטרו שלנו, אומר, איך אמרת עדי? צ'אז? גז? צ'אז? יש גם איזה כלי פריטה ביוון, חוץ מהבוזוקו. הבוזוקו זה...
1: שנקרא צ'אד? שנקרא צ'אד?
0: כן, כן, עדי. צ'אד? סאז. S-A-Z. כן. טוב.
1: ממש לא מכיר.
0: נלמד, נלמד ממנו. הבחור הזה, תשמע, הוא מומחה למוזיקה. הוא בחור נחמד. עם כל הכבוד, אני, הכינוי שלו אצלי זה המייסטרו.
1: יפה מאוד.
0: עכשיו, כן, ירד גשם, נכון?
1: ירד גשם מרוכז.
0: כן.
1: בדיוק איפה שהמודל נתן שירד. תשמע, אנחנו חיים פה בשנים האחרונות עם טכנולוגיה שהשתפרה בשני כיוונים. דבר אחד, מקבלים תחזית קצת יותר מ-4-5 ימים, ואפשר לקבל הערכות לעונה קדימה. אני עדיין לא ב-100% בונה על זה, אבל כבר אמרתי לך שבגלל שהרבה מודלים נותנים שבסתיו יהיה גשום, אני נוטה להאמין שבסתיו יהיה גשום. וזה, אני לא ממהר להגיד דברים כאלה, וזה מראה שיש לי יותר אמון במודלים הגלובליים. עכשיו, יש עוד סוג של מודלים שהם לוקחים את הנתונים של המודלים הגלובליים ופורטים אותם לפרטים. והם מסוגלים לקבוע איפה בארץ ירד גשם, ואם הגשם יהיה עוצמתי או לא. ומזה 3 ימים, המודלים האלה, שאגב בחלקם פותחו בשירות המטרולוגי שלנו, אז הם נתנו שיהיה בערי יהודה, בחלק המזרחי, מקו פרשת המים מזרחה, ירד אזור של גשם חזק. וזה בדיוק האזור

0: שאם יורד בו גשם חזק, הוא יוצר שיטפונות בנחלים שיורדים לים המלח. והייתה הזרה על שיטפונות, אני קצת זלזלתי, אני מוכרח להודות, אפילו אתמול היה לי ספק אם זה יהיה רציני, וזה היה רציני לגמרי.
1: כן.
0: ומעלה אדומים, שזה בין יריחו לירושלים, ירדו 26 מילימטרים. בירושלים המזרחית היו הצפות, ירדו שם כנראה גם איזה יותר מעשרה, והכל בזמן קצר מאוד, והנה לך הפתעה של אוגוסט, באמת יפה מאוד.
1: זו הפתעה של אוגוסט באמת, כן. לגבי השבוע הזה, קודם, אנשים מעוניינים, הם מעוניינים גם לדעת מצב הים הבוקר, בהיום.
0: אז רגע, קודם כל אני חושב שעכשיו הים גבוה, ממש גבוה. יש לנו רוח דרום מערבית, מערבית, ערה, רוח אתזית חזקה. זה יגרום לירידה בטמפרטורות, יהיו לנו עכשיו יומיים קצת יותר קרירים. אנחנו בשישי שבת עם כל הגשם, היינו עדיין בממוצע, ואולי טיפה מעל הממוצע. עכשיו יהיו לנו יומיים שאנחנו נהיה מתחת לממוצע, והים יהיה קצת גבוה מהממוצע, אז צריכים להיזהר בעיקר היום וגם מחר. אחר כך הים יירגע מאוד, וכתוצאה מזה גם אנחנו, גם האוויר יירגע, וכתוצאה מזה אנחנו נקבל התחממות החל מיום חמישי, ויש סימנים שמראים ששבוע הבא יהיה שבוע לא נעים. כבר בסוף השבוע הזה יהיה חם, וזה ילך לתוך שבוע הבא, וזה עלול להתפתח, אני לא יודע מכל הזה שלהי דה קייטה, כי זה עדיין אוגוסט, שלהי דה אוגוסט, אבל זה מזכיר לי שנה אחת, 2020, לא מזמן, שהיה קיץ נחמד ונעים יחסית, ואמרנו, יופי, עברנו קיץ אחד בשלום אחרי כל הזוועות, והנה ב-20 לאוגוסט התחיל גל חום שלא נגמר עד אוקטובר. אז אני מקווה שלא נחזור על התרגיל הזה השנה, אבל בהחלט ייתכן שהנדנדה תלך לצד השני, ואחרי הבונוס שקיבלנו בחלק הראשון של הקיץ, אולי נקבל את החלק השני, את הלחי השנייה.
1: כן, כן. אבל רגע, אנחנו אם כן עד לאוקטובר, אתה חושב שלא יהיה גשם עד אוקטובר?
0: בדרך כלל לא יורד גשם עד אוקטובר. שנה שעברה, בסוף ספטמבר היה גשם. בהשתוללות שאני רואה אותה השנה, אני כבר לא יודע מה להגיד, אז יכול להיות שכן יהיה איזה גשם, אבל זה יהיה כמו שאותה מילה היוונית ידועה, אפיזודה. אני רוצה רק להזכיר שגם היום וגם מחר עדיין יש סיכוי לגשם הרבה פחות מאשר אתמול בערי יהודה וגם בצפון. אגב, גם אתמול היה בצפון גשם בגולן, אבל לא, הוא לא גרם שום נזק מיוחד, הוא לא היה חזק עד כדי כך.
1: כן.
0: וגם דיווחו על עמודי חול באזור הגולן. נחמד, קצת נשמע את הקיץ.
1: נכון. כן. טוב. כן. אז תחזית משמחת, נכון? פשוט מאוד זה...
0: מה? עוד פעם?
1: משמחת.
0: אז אני לא יודע, זה עניין של טעם, אז ככה. בארבעת הימים הראשונים של השבוע, טמפרטורות נוחות, יחסית לממוצע. היום ומחר סיכוי עדיין בערי יהודה ואולי בצפון, בפנים הארץ, לא באזור חוף, לאיזה גשם מקומי. ולקראת סוף השבוע, יום חמישי, עלייה בטמפרטורות ולקראת גל חום.
1: אז חום, פשוט מאוד. הנה, חם, השאלה כמה חם, אבל אני נסבול מזה עד... אוקיי, הזיגזג הזה יש לנו את זה, נכון.
0: נסבול עד שנפסיק. האמת היא שהסתכלתי ברמפורט הלאה, אז רואים שזה גל חום ארוך, אבל אתה יודע, עזוב, אני לא יכול לסמוך על מפות חזויות ליותר משבועיים, באמת שלא.
1: אוקיי.
0: אז אי אפשר לדעת איך זה ייגמר, מתי זה ייגמר, אם בכלל זה ייגמר, וכו'.
1: אם בכלל. אוקיי.
0: עד אוקטובר, כל השכנים ששואלים אותי מה יהיה, אז אני עונה להם באוקטובר יהיה בסדר.
1: טוב. אוקיי, שבוע טוב, דוקטור ברוך.
0: שבוע טוב וחום קל.
1: תודה. יאללה, נתראות. إذن هذه الصورة اللي حكى عنها يعني البحر ومن حرارة إلى حرارة ولكن هذا هو كما نعهده وهذا الدعاء للسيدة فيروز دعاء للسيدة فيروز

0: הם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
1: לאן התחריד לא יועלג מריضا, والعنصرية לא תנقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.